ti ya fra wo awanwa ensen chene ni awanwa juma oye a wo ye nana no bless no ara do da so ye hey no standard ere bro kama ya mama sha standard akama ya mama

0: se enkrofo bebree de omo ho amame ma nipa no binu mu a na eni ho kwan se asimase wei se nkanani pa da ho se nani da ho pa se enye bibi ne de aye no a nka asimase wei ntimi mfa no enkompem po enwo ko de na ho kra ide amma no sadie no eye ma re ho Jinti ya ayema rehuwa paa, kese paa, nese. Na anu wada nyankupu wache me nice baby girl.
1: Bide nyumia si.
0: Sadi ya mishesi ya mebeida hui. Na onuwa nkasa. Enye na jule, ni ubidi bibia yenu.
1: Aya ubanu.
0: Chese, pum, tiyo. Sufu wame mi mishesi nina, ume ni mkuzi ya niina. Na ubidi bibia yenu baba. No wa yene ni ome biye ni ukwasu wa ye and saadi ya natu gusu e kosu
1: ok
0: ya titibi ube huna ya si kaji kaji biwa ho ya si jo omu kasi spell like tete nukwa niye ni msi ya friend for guests
1: usa for guests ya uho na for boys ya soho
0: for guests uho
1: na for boys ya soho
0: inti ubi mpe wa seka sebi sebi uti meni mi ya noye huwa meti midi bibia ya wa muafole
1: ise wundi mwade kudina abeti midia ya menedi ya
0: iti nkwafoye
1: nkwafoye
0: ebane se niti miye yesuwe juma because ya nye obone how possible
1: au se ubiwa hono ma oba u life wa mani bia warie kwansu ba hu se do skawa msemu sawo ya oba sawo ya bema hu se skawa msemu but oh any level no no level na ebi obe so pe kura won fa wade
0: ma wade ni ma no
1: ya make an what you say e ti di obe ni so obe fa baby e no fa baby di a ya wo ni amebu akura tumi di guta chi na maso tumi ni nipa ndeka sa na adwe besa sesi a
0: wo di begu kete maso
1: se chi na maso ni nipa ndeka sa na adwe besa sesi a ya wo ni amebu wa obe tumi a chi nipa ni nsem wo chi ni sama na adwe besa sesi a eh ya ni ama different no yetumi di gwa dwani menipa di yetumi di chia obi nsam yetumi like yetumi di si obi niamma yetumi di so obi ataliem yetumi eh different ya si ya chira osunsu mu niamma ya de ketwa
0: ene se omu di business ina so so
1: ya di bibia even though omu omu yes internet cafe nyina dodo na anya enduro na omu yusu
0: eh
1: dodo na ebinu omu chairman ko
0: na esusu nsanso what say
1: eh no na se nipa ni behu akira e bia nipa no wonpe wono afoso ade adra koye no abepew na ni beba ne ho so na wadi ni bank account mu sika nyina na ni beba ho so na wadi ni bibia afa se nipa ne ni betia eh kwai obetimi di wafa so no enye kwa ketwa
0: omu de same man you know mi sister bia wo free america ba chese abusu papa bi mo odam na o chese mi mo ni pada kwa hwea ba bi am jisu sa means no etime anya no hokwan because ka ofie no benefu aka ya ware no ya chese oma ya ware anyina nso 2 years kra nu aware no na o se gu e wose e kwacha ne oma ai people are using a kwa beni betime fa so blocky blocky sa ne oma no se wo ha
1: opidi e wo ho but ma menka se mu nchiro
0: ka chere me
1: ya wo ba bi wo ha na ushe beme bio nene na mwa obeka si ah na do obede ene ni nye na obema we no kofa ya na
0: nene ni nene ya dro
1: enyeni nene ya dro ebu obema ni teju ya mwa odi
0: I like the way I walk
1: nye meka na wati ya se obi owa obema ni teju ya mwa edi
0: oke
1: sadi adie ye dena beme hunye fe nensu obi jai beme mana kopa adi obefa nisa
0: enu oho
1: obi wo ha bema ne hunye fe obi oba ne hunye fe but wo hwe oba ne nim mpaso agrodi omo ne ni je he sometimes ye fa de bema ye ni age enye sika enya ho fe so wo kwa ware kwa na ye o mepo oba ne ho fe mepo bema ne ho fa medofo wan kasa woni mu vision ne mo so wonya bia ne ho fe no wo suban na woni mpaso agrodi na ne ma koyi a eno so wo de nyame ase ni konye ni panyana ni nyane sa obiso ono mabema kwenye bi mema nini mtise kwe kuo nasu mpaso ugrodi eno hee ura huo fese deyonto no ube jama nako
0: so ti se kwaku a
1: ah na ne ho otumi ba adwuma bibia yo ka beja mana ko
0: adwuma
1: ni nko
0: aso ma ni pe bi wo ha ya bo ni se kwaku is it don't matter no who's the way aso che fez dia no
1: some de me de kasa mo so so wa ne ho nya fe de me kan wat ya se
0: ti ase
1: bo ha ne level ni like
0: na no on
1: men baby but Obani so wo se ho na nani gye wo be ma ne wo se ho na nani gye wo na
0: so fuma mi this assembly aye ka ho ase sunsun sem aye ka ho ase eye ade a enkofo didi enkofo nya
1: di
0: ntina most spiritual men om kofo ba so mo pesa de na mo ye ma omo sunsun wi ase mo ye sa ne ma na mo ni aso twen bia because like how
1: odu ho a wo be ya de na o me kan kire wo se me de kose obi o me kan jo se menye obi na mempe no na me de koye ye de bia wa bakra se enye sade ne ma wa me fi se bia wo dofu bi na wo dono no so do wa wale no tete o e na wo pese wo tena fa ko e na wo de ye no na ye wo nko awo de a because ripa no me chemu njiro se me de koye obi
0: se se ba bia wiase akodu no se wo pe obi a wo so wo ye ne bibi no tete
1: na wo e na ene ye de ne kan wale
0: eh na ifa ne ye koye
1: ene ye fie ne kan wale o opd
0: ye fie ne kan wale
1: ene Na mani bi wo ho na wa wale ne ne yere
0: ti. Na titifo no sa na omo ye. No nyi se ni ka na omo de ware.
1: Na titi ne bi mu ye.
0: Na Kristo mu e kwa be ne fa so ware.
1: Kristo mu no na meka se enne yi no. O se fese ne titi no meka so bi tumi ware. No o de ne yere ne ne matu ko se meka obo me ne me yere ne ma ho ban. Ya meka no ati ase. Obi so tumi ware. No de ne matu ko se meka obo me ma ho ban me ko protete me ma.
0: Obeso obesan ye fani sai
1: check na ma obani sesi a he dubai wo de ne bekwa ba store no beje woni baba ho so no waje woni beti no ye nkwase adwuma
0: wow
1: ye bi adwuma di wo ahyehye adwuma de di wo sometimes a man bebre na hu social media so bebe fake na wo sa obani ye fan ka na akofa ye
0: eti wunim sa nyo manyina ye se wo chichiri obi ye jiwegu getrema so so mensem na chi amena
1: ni
0: nwini wo wunim sa nyo manyina
1: ye ye free baby ansa na nya meto nsa frede de ne ni
0: me wo bi di mi ri di wo pd wo pd wo de ba ko
1: ye ni bibia ye but enya bibia ne
0: ye ye
1: ha ye ni bibia ye ye me kan wat ya se me de ba sunsun ma dwuma de a wo be ka se ye sheda wo metum
0: me chese how a kwame ne betime fa so prevent ye ho from sadie no bibi ho e betime aya obi be ye sadie no a o de ba me so a enya me because sadie ho ka no e ma de ye mema e mema so de ye ma
1: e no de ye
0: mo go check no obesan
1: obesan
0: bibi ma to talk as bia man crophobia e chese otim se nanka
1: e ma ne so san ma mema de bia e ma ne so san ma mema de bia mema ne bebre so di mercy kadi Nuko na meka cho nyama nyam emema nko na emade yombu emema ni bebreji mesikadi wonpe oba no wo wode wodo no to beji wesikadi a no de sika na koma wei no de koma de odo no de odo no no tia ni kakra bia na ne hopo ba de wondo no no be brofo ne so no so na beji bibi afri ne ho
0: so ba me will you be happy say obi di sade ne beye wo baba ana wo baba ma obi akase spell bi e wo so na wode ji ne ho ne oma wo ebinum kwa ya ye omo timid ya kasa omo nkasa ya so de yire no nko a ya se dis eni kura nka en e koso se de wo kan die e koso
1: se onyo
0: tfo bi bonyo enyima
1: onyo tfo bi bonyo o se so de aduro na ye mi mpa wo nko miem
0: right
1: na me kan wat ya se
0: so de aduro
1: na ye so de aduro po na ye mi ba no mo do mi ba na en wo nko miem so do mi ba na nya bone kwan so me wa ma mienu o etu do me ba na doni ye fi wa kumam ene wo ji bibia mi nim se da cha emu nyina modia ye me kan wat ya se masa wo be ji dia koma me nyonko de me ntwe ma o
0: emfa
1: enye me fi chire ye me kan wat ya se sa wo do bi na wo protect yo onipa no se nipa ni be ya wo de a problem bi ni wo wo do ni ntio adie be ya wo de so so oba ho ban se wo to asase to wo na wan cha fence wan fa ho a obi betimi aye pindo pindo ani beba na wasase ne yafa ana ne meka me bua enti asase ne ya wo dia na wo pese obi a befa enti na wo ye bambo wo ye fence wo de to ho enu obi ne betimi ra asase ne basa basa ana ne meka me bua enti se wo do nipa ne na wo se wo ye ne duro se wo no wo dia mpa cho bemiam wo do ne ko amiam basa wo ndo ne dia mpa cho me ndi nipa bone bone dia enye ne bone
0: ekwan be ne betimi afa so age e ho firi saa hawo no because bibi o ho a ye betimi aye ah obi akoye saa de na kra se or de me cause us problem no ana bibi saa entimi nya me sunsunsanso
1: oh ye bibi o ho bibi o ho ye de saa ne maye ye nkrofo ama ube ho no na be ma bie sidan ama be bi ne maame obe bi ni nabusuafo be ma bi ni ne maame ni nabusuafo ni atoto cars yetu me fa bi kura kwa brochire na ekwawia se de ni kodru ho a o se manso mansa be fa me bra
0: no akwaja
1: no akwaja ya ya ya
0: se nan se matete sansam no abroche fo no peso be fa nkrofo fifia gana hade kopa dodo no be fa omo kowia ekowia
1: ai
0: omo nya omo krata wi ya na kese aware na gu
1: eh but won sa brochire fo mani bi ene me mani bi so ho no papa onya be wale wo de wo kwa otete wo
0: Bini ya baba ku UK. Ni minini di nkomo bi ade bi oka sasem. Wose be ma obefa ande ne ko e be ma no e ye ne dru. Leta ho uti me no pay a frame.
1: Wahu, obo ho e dru nku an obi so ho no ma. Wo no ompew, but obefo so wa ma ba befa na ko be pray nonsense. Wo ba befa na ko because be do be chinchin. Ye wo ma bebre, me ma bebre wo ho mo abrochire. But omo wo ma na me ma wo Ghana ha. Memfa ni say omo sani sika mo mo bom ho ka na so mo say e mane ne me mane so ne ma foforo e twempna wale na me kan what you say e ti musuo bom na wo do face o ya wo do fun ti wo be fa ne de na kwa abrochira okodu ya be pekwan bi afa so ama mo na mbejai na okofa de odon de naba ye dia ye abrochire fo mane bebre na me sanda ne tie ya na abrochire fo ne bi ho na me mo bebre no se abrochire ni di ni problem ble wo say ya obi depression de be ma ho no
0: Pacho, a brutal
1: pressure, a binum.
0: Why, and no cry, you have a moya, you mamma, but so free because
1: pressure, bimu de bamon, no pity. O boy, watch on a dinner cross on your own or better, dear, yet, and no, dear, now, open so chance, I do when I may be, you
0: know, and you have a problem.
1: Me no money problem, but so you want to mubuase. So when you want to buase, a man, no, yeah, you mamma, why, eh? De bia be chinchia ko baby baby baby de bia no problem ne ye kese because wo ni abotere wo ni ntubu ase e wo pesa de ne quick ne ye anya adwuma ade ne so bo we take time eti me wo ye abroche na wo te wona fe so wo ska ana wo na ni amako ye mount no me as a spiritual na me me ye adwuma de ama no fa me nya hwe ama sam so fa nya hwe o
0: so ba me anu atu bo
1: ase o de bi amo ye ama na funo me o fa me nya hwe ama so me fa nya hwe But who won me ya? I hope you do nimsani emeti.
0: Okay.
1: Who won me ya? Emeti sakwala fufro.
0: Ah ya wono.
1: Ah ya wono. Mitrima mlese nzu. Mitimi ya juma kurache.
0: Kuma mbidi.
1: Niame kanu wati ya se. Mitimi ya juma kurade che.
0: Jumafe.
1: Eti ya nabroche fose minye juma mbobi ya free ya. Me, ime ya hivyo muna mbobi ya free. Badi ya wono. Na machiro no maye.
0: Mepacho, abroche fone pa makuma akube 30. Se unye ubia uwe abroche. Ene men kofa. And I say, comfort nyanya opportunity nyanya brochure number no mode here your WhatsApp. Brochure for we a serious matter. Baby, I'm not even come multi in free be a brochure baby. Ah, ubi oha ne di akwa yen kata sem. Ubi oha ne di akwa ya wari sem. Ubi oha neja padi ebi ye burukom agi e free sem. Prophetess blessing amonima ene eka say. Dodoa akone nasi aswahe unimajuma unimdi oye oti ejuma nasi. Don't friend on contact number ne say.
1: Number near
0: 053-0533-94-8188-88-053-0533-94-8188-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88 ye ton ade aye nto bibi wo ha ebetin ya me yetimi edi egwa yetimi ato ye nioma
1: eh bibi wo ho e betimi aya wadwuma bekoso
0: ah eno no obetimi de acheme ene e wa fide so anase eno so gese ba onase
1: chene de de metimi ache afide so de so bi ka to so be ya dwuma ma wa fide so a obedi wontro because ebu akwa na ya haban bi o se metima o ebu akwa na o se ye edro bi o se me di dware o obu na ya kwankire bi o se me de ma o ena metimi fa kwankire nyina ntudwa e wa ha
0: okay
1: obi ya ne se de me na ma na kwankire nye de same
0: enye de same
1: because obi ya ne efia wo firi mu to obi ya ne niti pa cho me kan wa ti ase ana dwuma na ya ye ne bi kura de ye ye bi so de enye ye ya me kan wo ti ase enti no uba uba wa na wa na ena me ka se hwehwe mu ne de enne Friday metna se
0: okay.
1: Friday ni metna se aba men hwehwe mama o free but die aka ne se wa obeto ho ne ma me ya ma
0: da ben ya wo tna se
1: metna se Tuesday Friday Sunday
0: Tuesday Friday Sunday, Sunday. Okay.
1: Okay. Every Tuesday bi amewo ho. Wotim nka wo ha, wantim nka wo ha mewo ho.
0: Okay.
1: Sanso na every Friday bi an, ne nyina ya no pa 9 o'clock pepepe.
0: Okay.
1: An opa 9 Sunday there by 7 to 8 na wedro ho.
0: Okay.
1: Because me ya sorry nti.
0: Okay.
1: By 7 to 8 na wedro ho.
0: Okay.
1: Eti me number ni bi 0538188888
0: Aha. Mm. Eti nyame yadoma. Na wo kase yadoma program bi baso.
1: Program bi baso. Eye aware sem.
0: Aware.
1: Aware ho sem. E bia wo ti aware ase. Wo ti aware na wo te ho na se bi ko bi ti aware ase wa pa ba. Afre na wo so du wo ko ru aware ni. Wo ye young girl pese wo ware. Wo ye young boy pese wo ware. Pa cho nyame yadoma a. Eye 25th March.
0: 25th March.
1: Yes.
0: March.
1: Hey, sorry. July 25th July.
0: Okay.
1: Ah, ntimpa 25th July no.
0: Okay.
1: But modern abra. Okay. Ya to suffering ni mudie and for ekukudamfo amoma ba beta dwuma de yechi. Na da no ye be kire wo se de be ya. Wo aware na wo kwuram no beti ase sa aware ne kwan wa.
0: Enuma ni bi wo ha ye nkyerekyere.
1: Aware no edu ho me ye nkyerekyere. Ebo ha sani obetoto woni amafa sani obekasa bema ho sani obedwene bema ho sani obema bema dwani adi sani obema na yase nso dwani adi ni nyina kaboma aware no ejina wonkwaye mabra mabra wonpa so wobre uyare kura sabi ohade anyare ewse uje mabema ai uyare kura ohayare ewse uje mabema no ebato ni nyina aboa
0: nyina ba beti
1: ema mema no omani eka ye ho but oba o be ma be ware betina fie obeye mabre be ma oba ba ho ase mabre emu ma ware enkoso eti bra na da no ye nchechira o se de beye a ware ebejina na fa she utrim se de wo kom no se mfrim ko se se urade betete montem nene aware christopher ni aware egupa eti nyame ya domo a eye july 25th july me pacho bomode na bra eye saturday daniel saturday se de be ya won kwa juma ubetimi aba erade kasa ewo abrekuma man hia 44 junction abrekuma man hia 44 junction udo bedu wa moto rider for na okwacha so ube erade kasa obi ado beba nyame so ya domo friday no pon 9 na matena se menim problem kwa wo face menim problem da wo so menim amane da wo so ninyina bomode na fre me ne erade nyakopo befa mabasa so ama wo waye nshira erade nshira no nyokese wo na do ninti amen
0: prophetess nyakopo nshira wo ofu odi wo adanse me wo hwa wo mo e wo me number ne personally they called me say ah me call mami ho in fact makuma so ade a wo ye no abam nyame nshira wo
1: amen
0: nti wo ho asem boni bia
1: amen
0: nyakopo nshira wo
1: amen
0: no kwai mu no kwai wo ho fe ba
1: o sa de wo fe ba